mă ce toscari fenomena? Kimi, pântați păcita în palii păr prestigi. Kimi, căpalii! Junior Innovator, măceari legacy inovetă mudă. Iar Brani, măceabar mă sărăpan. Geamă tu gulaghi, sărta ikami sekara. La iari la mă web untuk pendaftaran. Tare bucă pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa, bermula 12